Rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga I te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu I ta au membership me kore I te opara mai te ta I membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ora I te tutaki e rong uruta rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo uruta rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo uruta rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata,

sara mota e ane re rongoro mata e. E akara ai nei toko mata ki te au tua iwi, e roka ai nei te tauturu iaku i reira, no koia i oho wāra te tauturu iaku, ko te ianga i te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani i runga te rā.